Da har vi kommet til veis ende. Tusen takk for meg. Jeg heter DJ Døgnykt. Sjekk ut perlevenn.com. Til slutt, her Center of the Universe. Feta version. Supersonisk sommer tilbake hver eneste lørdag klokken 2. Og går i reprise på tirsdager klokken 5. God helg!

0: Vil du bli med I feministradioen Radio Rakel? Har du en teknikerspire som går og lurer? Meld deg på neste kurs på Facebook hos Radio Rakel. Kurs!
1: Hei, jeg heter Ina Lise Brokk, og jeg hører på Radio Rakel. Det sant.
2: Det faktisk sant.
1: Det sant, det faktisk sant. Jeg vet det, det sant.

0: Stopp, en som ringer her.
1: Ja, hallo?
2: Ja, hallo, du. Det er DJ Sprengt Tors som ringer. Jeg lurte på om ikke dere kunne reklamere for at jeg har radiosending på lørdager. Bakrommet 67 på Radio Rocken 99,3. Faen ta dere, jeg skal sprenge dere.
3: Det verste jeg har hørt.
0: Farvel!
3: Kom igjen! Full guffe! Kom igjen!

Krona. Say that you love me. Don't say that you dub me. Og skiva kom jo ut 24. juni i år, så jeg kaller det Mileage, eller hva det heter. Så det blir liksom bursdagsskiva til bakrommet, som blir 28 år. Klart jeg husker om det var 23. juni eller 25. juni, så denne skiva kom ut 24. juni. Så vi la jo på metten der. Uansett, vi har spilt mange artister opp i øynene. Og en som vi har spilt ekstremt masse er jo Chronix. Så hvorfor ikke

vi har jo noe overligger da. Og hvis vi skal holde oss på den samme bølgen som Asa Lineage representerer, så kanskje Yardcore. Det er en annen kar. Her er en single ongoing.

Det var Jan Johansson med to perler der. Jeg tenker jo den siste her, Bohuslenska sjømannshalsen, må si jo litt om sjømen fra Bohuslen. De var kanskje ikke helt gode. Uansett, vi drar fra Sverige til Danmark. Fra Jan Johansson til Svaneborg Kardyb, som er litt nyere musikk. Her kommer låta Cycles.

skje i skogen. Hver sky på himmelen, hver løyte på kommoden. Hver fake orkidé på et hotell i resepsjonen. Det er mørkt, og jeg har mistet magneten til kompasset. Hvert strå på åkeren, hver grav på lunden. Hver lille pose, hver million til munnen.

Og fra Moose Ellison, Baby Let Me Hold Your Hand, så skal du få høre en låt fra en film. Det er en komponist som heter Alfonso de Villalonga, som skrev musikken til filmen Robot Dreams. Har du en regnfull dag der du er og hører dette, så finn den filmen og se på den i kveld. Den er kjempefin. Robot Dreams. Og vi skal høre låta som heter The Card Players.